0: Ce me la culpă. Luis Fonsi, naște Vilki 14. 30.
1: In Jean Ferbejar.
0: Selena Gomez, Walls 13.